Apapun tadi metode yang pendong orang ini kerjau ina nanti reten kena nam awan ika kebo saya tadi mewah kaki. Apapun si debui mewah orang tadi menisah nang porai vanua. Airena. Angan iko mangkan nanti itu koran audin dari neyo ibu kini kerja airena kini kena nam ni mewah kaya yo.